Dumela metswalle ya ka e gabane. Ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bua ka sephoko se ileng sa iphumanela lehae. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.